Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og tida flyr i godt lag, og jeg må innrømme at det særdeles kjekt å få lov å starte torsdagen i ditt selskap. Så håper du har en fin start på dagen, og ikke minst at du får en fin dag videre. Alphaville står klar med gode gamle Big in Japan.

0: Ja, dere!
1: Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter...
2: Bærbar blæblæser!
3: Bærbar blæblæser!
2: Blæblæser!
3: Blæblæser!
2: Bærbar blæblæser! Blæblæser!
3: Blæblæser!
2: Blæblæser!
1: Blæblæser! Blæblæser!
4: Vel blåst! Vel, vel! På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
6: Kosta et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

Charlie Puth and Sing Changes. Og klokka passert 3. Vi fortsetter showet her I ettermiddagsrushet. Jeg Jonas. Jeg håper du har en god torsdag.